0: Ja, det var In the Summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i
1: de nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin.
1: Ja. Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, men skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Vi har ligga 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: Og, ja, du store musikk.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja, ja, jeg har med noen plater fra i år jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan få noen fra 2000. Men nei,
1: på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja. Dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter, en liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så
1: kom til saken da,
0: mennesker. Spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha?
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det er.
1: Ja, greit.
0: Ja.
1: Mm.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn Bils, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Og, ja.
1: For akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Da, og,
0: ja, det er fint, hva heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet, da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kinks vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller den likevel, vi.
0: Ja,
1: ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platten kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et land her som, i hvert fall så grep vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikere opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og ungdoms, tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Det er for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Ja, det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Du ja, hadde helt rett i at det var en... refrenget her var... Da kjenner jeg melodien til Absolute Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt husker, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting, skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, Leida, mørke håret.
0: Mørke håret. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Det, men jeg mener, jeg har så forestillet det som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så velkommen man da.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene tv-serien som går på den ene kanalen over til en annen tv-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en lær.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt uten på tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget, som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da...
1: Du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi... har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i form av å ta dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Men Kelleridge spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen.
1: Ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er kjedsomlige, men
0: gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That Spoon, That Spoon, That Spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Du har laget mye spoonfugler.
1: Jeg snakker så mye spennefugler. Jeg er så dritt av leiv hele spennefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle du bare mangle, har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg er helt utblad, spør du meg. Vel,

0: kan ikke få det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten jeg synes den så fin ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da på kanadisk og på fransk, kanadisk og på svensk
1: ja. Kate and Anna McCarroll har ja. En eller annen variant av denne med
0: Ballade pour Saint-Catherine
1: Ja, det heter den, ja
0: Ja, det gjør den, vet du Oversatt til svensk av Ola Magnell I Nasjonalteateren Du må følge meg ut
1: ja, Ola Magnell. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk
0: Jeg skjønner det
1: for Jeg har, har tynget meg ned i allår
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt I kveld
1: Ja, det norsk-svensk svensk låt som vi lovde på begynnelsen av ja. Programmet Det da han, Gode Havsmo, som skal få lov å slippe til en gang til før vi
0: skjønte Selv tviler han på det
1: Ja, sangen heter Tvivel
0: Ja
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang
0: mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper vi til han, Lars Ove Havsmo, ønsker lykke til med prosjektet

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Wiffen, White Lines.

0: Du skal være kristen, altså.
1: Ja, da er vi i gang igjen da. De fire som står i bløda. Det er fortsatt Maria Rosenlund og Olav Sigurd Gundersen, og det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Vi har sett oss i studio, og skal efter en gang la søgen gå om laust og fast. Våren er kommet, og fuglene kvine, og sola skal til å skine, så vi har det fint nå, ikke sant?
2: Jo, det har vi.
1: Før vi setter noe skikkelig muntyr av vår i gang, så skal vi spille en plate. En kabaret med et kvinnemenneske av Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Og når hun synger, så kan det gå og hente opp i kopper og kar, der de måtte ha hun der inne søgetimen. Og så skal vi prøve å underholde dere så godt som vi kan. Men hør på kabaret først.

0: art style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bygge Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesangen? Ja.
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke i kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunnen jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra... Nummer 1, det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med, den er ikke helt større spansk.
1: Concerto de...
2: De Aranjes.
1: Ja.
2: Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania, sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt, så det stod det på. Ja, vi hører på Miles Davis. Ja.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja,
0: ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Ja, eller hvis jeg måtte men, valgt.
0: Så. En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja,
0: det... Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt, på et sånt sted som en gård i Haugesund, en mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Aha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på platen.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program, helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det er ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det er mye bra på den nå.
1: Den er litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det er noe her som er kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han er litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det er i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom til å være av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke er spesielt god.
1: Det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Det... Hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det er ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke er veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mm-hmm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det er det veldig gamle bandet, er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da hører vi på den. Dette er Neil Young av godt gammel merke. Ja.

0: God kväll i stovan, som han sa, Arthur Klæbo. Nå er vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det er en askeladd i oss alle, eller hvordan er det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut i alle fall, men det kan jo være mye askeladd i oss for det. Og litt med samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har forresten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut i heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler i grunn ikke på så mye som folk tror. Men i og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg er ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det er bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får en god betryggelse på det her og der.
0: Ja, men av
1: svære greier, det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker en Fritjof Jordalsbord hånd en gang. Han samlet i stund veldig lenge på blekkbokser. Så begynner han å kjøpe tre sleiver på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer i min vek, sa han. Jeg tror det at det sånn har det. Det sånn de fleste.
1: Det var godt det brann litt, mener du.
2: Ja. Det kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett til Anne-Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, muttere, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker. Jeg tror ikke jeg har hevet noen ting. Jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til.
1: Hvor mange ganger har du bygd på?
3: Jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt, sånn som tøl å være ute. Men det kan mye skrot, ja.
1: Ja, det er, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan er det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det i en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato funnet i tidsnøk. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sandene. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det er sånn det virker i praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system i det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere av grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn i hver gang, på mange måter.
1: Det er spennende.
3: Ja, det er spennende. Og så finner jeg så regel et eller annet altså, en kan bruke til et kvart, om det ikke er akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så er jo helt...
3: Ja.
1: Et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det er noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det er tydelig at det er flere som er hektet på dette her, altså.
1: Det har jeg ikke sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det er jo et konsept som de har hentet fra BBC. Og ja. Der har jo det gått lengre tid, og det er jo alt mulig da, som en da kan samle på. Og så tar samlingen overhånd, sånn, så det er snart ikke plass til mennesker, og det er snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn. Samlingen, og det er jo ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det er jo kort sagt det.
3: Det er mye sånn, så imponerende å se. Jeg så et blad, for eksempel, en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han har det i Oslo. Han har i leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet. Og det er litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han er selvfølgelig gifte. Det er litt sånn som du sier.
4: Han samler ikke på gående.
3: Nei, han samler ikke på gående. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som er interessert kan komme og se på det. Da er det imponerende. Og der var orden i sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva er det du er? Liksom, ligger ditt hjerte nærest, Maria?
0: Ja, altså det, faktisk så er det to ting jeg samler seriøst på. Det er blomstervaser, og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kaller ungdomsbildet av Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
2: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige disse der bilder, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt dette der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
2: ja,
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater, og spør hva det er, ja det var trygt, det og det forlag og så, men saken er den at det var bilag til den norske avisa i Amerika. I forrige hundrede så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen. Det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, jeg ringer så vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt at, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, altså, gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Dette er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til med vår auksjonarius. Jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius for det, har problemet med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er liksom artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for eksempel. For Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Ja, visste dere det?
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er sjuarmer lysestake til de som begynner i en bue nede sånn, så går, og så står den sjuende i midten. Og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige. Og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol. Og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, og så var det en slik på en auksjon. Og tenkte jeg, sønker, de har alltid hatt en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn.
2: Ja.
0: Og så Bauek. Men altså, den staken, han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom på 1400 kroner, var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
2: Ja, ja, ja.
0: Og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonarius, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
2: Fekker du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, for, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. De skal være mer forsiktige når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette høres noe rimelig ut.
1: Ja, visst, ja.
4: Har du gjort noen gode verk da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestake inn i Sogn. Det var et godt kjøp.
2: Ja.
0: Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, jeg ga 1200, men jeg tenkte med meg, har han råd til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo dette der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Nå nevner sånne auksjoner, ikke litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Altså, jeg vet ikke, jeg er jo født med samlemani og oppvokset på Mottemjøl, så jeg stiger liksom utenfor. Men altså, auksjon, det, nå, siste gang jeg var på auksjon, da var det lite folk, og da opplyste de meg om at det var ikke inn å gå på auksjon. Jeg forstod ikke hva det var, betydde en gang, jeg. For jeg har gått på auksjon for å skaffe meg ting som jeg ikke får andre plasser. Og i dagens svindelsamfunn så er det eneste plassen du kan være sikker på at det dinja der ølbojen, eller dinja der lysestaken, eller dette fatet der som står og giver oss i dag vårt daglige brød på, er så gammel som det gir seg ut for, det er på en dødsbauksjon. For det er så mye forfalskning og etterlikninger ute og går, at du må være virkelig fagmann for å greie skilene ut. Det. Og så er det lufta, det er spenning, det er atmosfære.
3: Det må være det, for jeg vet ikke, jeg så bare hva som er igjen et foreldrene til kona mi. Det står i kjelleren til broren. Der står forresten to andre dødsbo, slik at han får ikke innrede kjelleren med det første. Det blir sannsynligvis heller ikke, for det står der og ingen vil ha noe, og det har prøvd å selge de, men det er ingen som er interessert i det, så må det være spesielle dødsbo det dreier seg om dette her.
0: Nei, ser,
3: det er ikke noe vart på å gjøre på det som jeg kjenner til i alle fall.
0: Nei, men det er faktisk en generasjon som ikke er vokset nok enda, som ikke er opplæret nok, også den eldste, han er gått ut. Sånn at det er liksom bare mellomskikt igjen. Ja. Men en stund da var det jo sånn at, jeg forstår at det er slutt på den tiden at de kjøpte rokker og rosemalte kiste og sette på atåt blomstret til tapet og inn i stovet og sånn. Det må være i et miljø der tingene blir pene og får syne hvor pene han er. Du kan liksom ikke ta all gamle bondemøbler og plassere hvor som helst for det at det er bondemøbler.
3: Nei, men så har du disse her da, som samler på. Du sa du var født med samlemani. Egentlig, hva er samlemani? Hva er å være født med samlemani? Er det noe negativt, eller er det noe positivt? Er det
0: begge deler.
3: Eller er det begge deler, ja. Så har du den biten som samler på gamle ting og verdier for å øke sitt bo på en måte, og sitte på, kanskje det stiger verdier. Ja, jo, det er godt, ja. Så har du de som samler på kulepenner. Abnormt med kulepenner.
2: Ja.
3: Julenisser,
2: ja.
3: Fyller opp et helt hus med julenisser.
2: Bruskørka,
3: ølkørka.
2: Ja.
3: Hva er det for noe, da?
0: Ja, jeg vet ikke.
3: Svogen, han er offiser i marin, høyt på strå, han samler på fantomet. Så bladet, han er kassevis, og det er katalogisert, det skal han selge før han skal på hemmet, sier han. Ja, men da har jo han en verdiøkning med. Ja, det kan jeg tenke, han tenker slik. Ellers er jo ikke det der vær noe etter mitt skjøn, men...
0: Og du er helt oppå jorden.
3: Ja, helt oppå jorden.
0: Hvis du kan skaffe meg et bestemt nummer av Donald Duck fra 64, så kan du få 2000 kroner.
3: Ja, men det er Donald Duck. Ja, men vi kan få hjelp med oss av fantomet.
0: Nei, fantomet holder på å komme opp på akkurat samme måten.
3: Der har vi det.
0: Ja. Nei, jeg har en bror der som har hvert eneste Donald Duck i sirlige permene, og de driver og flytter, så pakker han Donald Duck, og kona pakker resten.
4: Men vi har vel dette med oss helt fra barndommen, da. En samler på glansbilder, en samler på
3: frimerker,
4: samlet på, ja, vi samlet på Hansa-korker i Bergen, det var liksom gå lete, og der var en kork også. Ja.
0: Og karamellepapir samlet.
4: Ja, og sjokoladepapir, så en bretta fint. Og,
3: ja. Det er det eneste jeg har vært bort i når jeg var virkelig samler, litt sånn fint, det var frimerket. Jeg husker med glede til det der styret med seg frimerke. Vi saumfor hele bygda. Det var ikke en kiste vi ikke hadde nasa ned i. Og,
2: det var ikke godt å ha nasa igjen. Ja,
3: vi skaffes. Jeg husker hvor jeg lette til det der Einar Tambarskjelen. Han står og strekker i bøyen. Ja.
2: Vann du det?
3: Ja, det vann jeg.
4: Hvor er det nå da?
3: Nei, det er brent opp.
2: Nei, hva
3: er det? Ja, det er... Det er forurenset, det blir en posonlag. Du skjønner at jeg gjemte denne samlingen, den var ikke så stor, men det var en del brukbare godbeter. sånn som hine hadde, vi delte og bytte og alt dette her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genialt.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du, at jeg tenker på deg, alle dager, jeg kunne gjemt de oppe på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det som hadde funnet ut, jeg skulle ta prøven, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
3: Ja, kjekt da, ja, kan du si.
1: Ja, ut på vei da, er det så omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg kan jo liksom hatt det med meg hele tiden, du sier du er født med sånn samlermani og sånt, i barndommen andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet, så liten pjokk, så var det, ta trikken til byen og så gå på museet, så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden, så jeg må jo si at jeg har en liten sånn, de mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det som jeg samler på spikre eller stifter, ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
3: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på meg. Jeg mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøre. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt
4: angrepet. Det virker noe som du samler på gode historier fra Sørstrand også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historie. Det var altså en av handelsmennene her på Sandans hadde kjøpt inn en sånn Riodor Felgen type av en snøfreser til private veier. så gud en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven, og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med det her, for det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det der tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså han som hadde brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie og hele greia, for det var ikke framdrift, han måtte skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og den der tok jeg hjemme, og så var jeg oppe og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heim snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var løs, jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og jeg redde ikke. Jeg kan ikke skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså heim opp på dette tilhengelasset som jeg nevnte i sted. Jeg brukte en hele dag, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, jeg kan ikke take dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive den her der, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese noe over, sa jeg. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt den der, og han som for
1: og han fikk noe i samlingen sin.
3: Og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han la stoggen og han også.
1: Han la det, ja.
3: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Nej, men det är ju klart att det är sånt, det är som du snackar om här med att du samlar på att du inte har råd att hiva något. Det är en typ av mani.
3: Ja.
1: Det är så samla målbevisst. Det är en typ av mani.
3: Ja.
1: Kanske det värsta, jag vet det inte då, men vi som har inte har råd att hiva något, vi är mer sån snöje med. Men jag vet inte det.
3: Men bruk och kasta, det är så mycket man köper nu och jag har tre stycken av allt. Och så är jag helt tusset ett verktyg.
1: Ja,
3: det var mig.
1: Det är nog käckt att ha.
3: Ja, det är det. Väldigt, väldigt svärt att ha.
1: Så det går nog grejt det.
3: Ja.
1: Men när den ser, jag kom med Maria och Tena bort i fjärda tiden och vi hade öfta in på det, så tänkte jag här.
3: Mm.
1: Och det är ju en förkäll och på lite med att ta vara på ting.
3: Mm.
1: Eller att samla på ting.
0: Ja, det är en stor förkäll.
1: Då är det alltså en förkäll.
0: Ja.
3: Det är en stor förkäll, ja.
0: Alltså, när du, Jonbjörn, för exempel, som är uppvuxen på en gård, vi har som regel ett hus vi har flyttat in i.
1: Mm.
0: Men du har, går dig utifrån stående en del gamla jordbruksredskap in på flöttra som inte går an att bruka. Ja, men det är helt säkert något sånt som du inte... Ja. Så när någon kommer så säger jag, åh ja, du samlar du på sånt? Nej, jag har inte vara på det. Alltså ting du får som fyller garen, heimen din eller ett eller annat, det är inte något du samlar på, det är något du tar vara på.
3: Mm.
0: Och det menar jag är ett ganska skarpt skilje.
3: Det tror jag går, för jag fick tak i en gammal vedömne ifrån gamla rektorhuset, och då det renoverade det så skulle ju allt det dra ut. Och det var fin, små

0: Finns det ikke. Jeg har prøvd å gjette noe vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han fær nå.
0: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvast. Yeah. Han helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
1: Det var ikke
2: men det tror jeg liksom et skille, altså, en ting at du samler for å få ha og ha og ha og ha, ja. På en måte du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie. Mm. Og så har du dette med med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Mm. Altså det er jakten, lengselen etter det, så er det ja. Spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
0: Nei, når du er ferdig med det der, så er det liksom over. Ja. Merkelig det der.
2: Ja, ja.
1: Tenk på det. Sorry, her er det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si meg litt betende og det med å slå stifta inn i veggene, og så... Ja. Det er jo en form for mani. På andre siden sett så henger det hver dag og gleder. Så det er jo en gledesmani.
2: Ja, du kan jo gå rundt og helse på dem sånn.
1: Ja, det kan gå morgen og god natt, kan du si. Og...
0: Ja, ja.
3: Men alt sånne samler, altså, når du samler på en ting, så er det jo, gir jo tingene glede. Burde i alle fall gjøre det.
1: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp låven som er tom sekker. Og så står redskapet ute.
3: Ja, men det har nok med ordensansen å gjøre.
1: Nei, det kan ikke hive noe, det nei. Kan komme vel med.
0: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordningene. Her gjelder det å få litt å røste opp så fort.
1: Det kan være en hard presset bonde, det er nødt til å ta vare på alt. Kan du, det er jo greit nå.
2: Kan du henge på de her stiftene da?
1: Nei, jeg har nå forsøkt å henge skildrerier for skildlegge ting.
0: Ja.
1: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye som jeg kan henge på en spiker ja, inn i støven. Ja, ja. Det er ikke plass til mer.
0: Nei, det er det.
1: Da har jeg problem.
0: Ja.
1: Og da har jeg det problemet. Jeg begynner å stable i lunga.
2: Ja.
0: Mm.
1: Det blir meg imot.
2: Det er ikke så stas det.
1: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
2: Men du har taket, vet du.
1: Hva?
2: Du har taket,
1: sånn ja.
2: I Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket, du kan jo begynne å...
1: Det var jo kanskje en idé.
0: Ja, begynne å henge ned.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så kan du ha vårutstilling og høstutstilling.
1: Ja, da må du inn på en deponi, og det er det.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
0: Nei.
2: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Der er noe der, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men... Det er en viss fare med å gå på slike plasser, og da sånn finnes det.
0: Ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du... Hvem som styrer foten, vet ikke jeg, men... av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg...
0: Mm. Ja.
1: Det blir løft en handel.
2: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer du på det du ikke har kjøpt, eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
0: Ja.
1: Så... Så la det være. Det er klart du er nok en samler i oss alle på hver vår måte. Vi er det. Og har det.
3: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det så kom, jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så vært det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2 liters glas.
0: Ja.
3: Med knapper. Klippe knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så ja. Du skulle hatt knapp ja. Og knapper er så dyre.
0: Ja.
3: Og hva skal jeg med 2 liters glas med assortert utvalg av knapper? Men ja. Altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
0: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
3: Ja, men vet du nå at det nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
0: Knappelere?
3: Ja.
0: Oh.
3: Og da samler
0: du på... Skruelere blir det.
3: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, ja. Så du altså, bruker knapper ja, som materiale.
0: Ja, akkurat.
3: Og jeg gjør på god vei. Jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med...
1: Ja.
2: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først så sier du at det kan jo få bruk for dem, og liksom ha en logisk begrunnelse
0: ja.
2: For dem. Men
0: ja.
2: Går ikke den å samle bare for å samle, da? Er det en mindre verdig idé, eller?
3: Nei, men da blir du liksom noe, da. Altså, du... Dette der at du kan... overfor deg selv, så må du finne en grunn til at du kan bruke dette her.
0: Mm.
3: For da er det...

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Vi samler og samler. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket til spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noen forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være kroket til. Men hin prøver å banke ned beinet da.
1: Sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han, lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Nå tror jeg må være litt gnete, for jeg kan stå opp i en stege skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et bordtak, og hvis jeg bommer og slår spikeren skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Jeg kan jo ramle ned.
1: Kan ramle ned, men
4: det er sikkert gnitt.
2: Du har et snevarv.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være andre forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikeren, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet du, jeg er så gammel, jeg husker krigen, jeg. Lite grann da. Det er sikkert det som gjør de.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble de fortalt, det
4: tenker jeg. Ja.
1: Men med reising da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det brennet på til.
5: Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Ja. Samme hva hen i været det går hen. Kan du tenke dere? Ja. Så han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, ja. Det er far, men hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe jeg er i form for.
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det. Det er
3: helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Dette å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså, jeg vet ikke om det er grenser nå. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi.
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i lag med dette med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan vel liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ikke det? Du får ikke du mye kunnskap.
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på hva har han tenkt han som har laget eller designet.
3: Eller har du ved å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper jeg han. For det med blomstervasene som er oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygge, vi vil ikke ha henne med her, men det passer han. Og jeg leter vel det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å... Jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap, eller i kjeller, eller
2: har Nei, du jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser, etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint, jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbrudstjuver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuven inn i øynene, så er så torsken han prøver å stjele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hel ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler det i munter, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige, de er lag med for eksempel gifte med en samler, den ene landet kjønnet, som... er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Da må det nå, ja her nå, finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja,
2: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra? Ja.
2: Den det
1: Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er fra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse. Mm, så du ser at det utvider til stadighet. Ja,
3: men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter, eller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var en
3: skrivetak. Det er god bjønde, det er ikke en start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det kan jo ikke, det er et mønster. Det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for... En fossil er jo noe fantastisk greier. Det er klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varieteter, liksom.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja. Mm. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel til. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagset til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg synes var pent.
4: Mm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Hvor tid har du sluttet, da?
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12 da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt er likt.
4: Ja. Men jeg tror det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det altså. Mm. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det trær som får tak i det trær du ikke hadde.
2: Ja, det er det trær du ikke har.
4: Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg på auksjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja. Jeg har
1: med. Og en liten historie rundt... Det er jo et, nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og alders og alt dette her.
3: Mm.
1: Men så har du litt mer blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon?
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også mye og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser oppi et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glitrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin denne rosa der oppe med den der glitteren der, ja.
3: Så den kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt det på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Ja, der smaler jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden og så holdt på å si.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du syntes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk
3: absolutt
1: ikke. Nei, men det er uka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Og så ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis det blir hektet på det der, så sitter jo du der og trykker og trykker og trykker.
1: Nå vet jeg at både Olav Siger og meg har over til sett oss ned en plass vi egentlig ikke skulle og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der, og det flasker meg hvor litt det er, og så by.
4: Oh, ja.
3: Ja.
1: Og, men når det er sagt, så kan du gjøre god handler. Og hvis du skal gjøre god handler, men nå kjøper vi bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig da, og veldig spennende, men det her med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vete.
3: Du kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Men altså, det halve vitsen i hele ditt opplegget her er at du blir lurt.
3: Ja, men sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
1: Men det er litt sånn, så er det mange måter å samle seg
4: ting på. Det er det.
1: Det er den gode måten og den andre måten.
2: Men jeg synes det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker å være... Men altså, den gode, gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke, du må sitte med... Altså,
3: det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått T-slaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
2: Ja,
1: så pakker ut dette her, og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende. Det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver og kjøper maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der og sånn, sier han, og slik. Nei, sier det gjør jeg alldeles ikke.
1: Jeg selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visste
3: ja,
1: du det.
3: Ja,
2: kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband, det følger.
1: Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tekablet hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler når du er der, da kommer du deg derifra.
1: Det
4: har
1: du som breiband,
4: da
1: er du der hele tiden.
4: Ja, det er. Du kan sitte herje hvor lenge du vil.
1: Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Ja, du kan samle deg ihjel på nett,
1: altså. Ja, det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså, jeg tror ikke det,
1: Ja, nå har vi sterk karakter, hvor du
2: kunne... Ja. Det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar
2: over det. At det var ikke nok for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja, så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grenser at det er sjelden jeg får T-slaget, men får jeg T-slaget, så gjør jeg kupp faktisk.
2: Kanskje vi må få oss breiband?
1: Ja, men nå har vi snakket om ting og tang. Tia, hun går, hun fyker fra oss, og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg synes må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gnirer.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil Maria, hun vil ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskeliste i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har komponert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvorfor? Er det jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, Eldri. Nå tok jeg sjansen på at du var en Eldri.
0: Ja, det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpnet OL Lillehammer.
0: Ja. Eldri er på meg, da.
2: Og Eldri, hun har fått og hørt på henne i jorden og countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken i jorden.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant, det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer inn kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller, da.
2: Hva?
1: Han er ikke helt vekk, og han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er liker og damer, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han gjorde også det.
1: Ja. La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen også på...
2: Ja, for jeg var inne på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig 15 år siden Odd var 60 år?
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da også.
0: Da hadde du, da sång du, var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der og...
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet dette her, du Eldri, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona.
2: Ja, det er noe det
0: der... Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merkte frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og høyre på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en engelskmennen er litt kryet av bilmerker der. Ja.
2: Hva første bokstav er
0: det? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstørret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kommer på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre eldre. Det er bare, jeg må vel ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Ja, Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Ja. Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkenskrøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om Marken Skrøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora før.
2: Anne-Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Anne-Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du har hørt det på seg, men det var ikke det han hette. Og skogens dikter, det er han og han er fra Røros. Fallbakken eller noe sånt. Men det var ikke det han hette heller. Vi kommer snart på det.
1: Ja da.
0: Og når vi blir 75, går det litt senere da.
2: Jon med har disse problemer da.
1: Ja, han er ikke fylt 75 enda da, men det er ikke mange dager til.
0: Nei da.
2: Men han er noe her når han med dronningen, han vet det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, det
1: har jeg. De samkjører disse to der.
0: Også Amerika.
2: Det har kontroll på.
1: Er det nasjonaldagen til Amerika også?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Eldre, du får ha det godt.
2: Jeg liker så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og det som vi sender etter helsingen til deg, og det er tillatt å gratulere meg med overstøtt når det kommer inn. Ikke sant, det er tillatt?
1: Ja da. Overstøtt. Men... Vi har ikke spurt om du er interessert i premien.
0: Ja, men det skal vi begynne å spørre om nå. Det går vi nesten utifra, i og med det ringer inn. Nå skal vi ha en ute i Selja skal synge til oss, Line Dybedal. Hun har sunget inn Nordfjordsangen på sin særegne måte, og vare måte. Jeg var så heldig jeg fikk høringe live forrige lørdag.
1: Åja.
0: Da hun poppet en campingplass og sång.
1: Sång og Nordfjordsangen da?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Ja, voldsomt fint. Spesielt vart og fint. Og hva for spørsmål skal vi få på den da?
1: Det her er fra en gammel gruppe som alle har hørt om, The Beatles.
0: Er det det? Det
1: ja. Men hva heter trommisen der?
0: Trommeslagene, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, du hadde laget et forholdsvis enkelt
1: Ja,
0: spørsmål.
1: jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel ennå, grann?
1: Han og han Paul McCartney, de er
0: Ja, de
1: oppegående.
0: hele er på din rette side. Men hva heter den fælingen baki
1: Ja, han sitter jo bak der og
0: der? Var
1: klasker.
0: du sånn Beatles-karer da du vokste opp?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke langhåra?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet, altså.
1: Nei. Ikke når jeg var på topp.
0: Nå har de funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak der.
1: Ja, det var Stahl. Det var ikke
0: Iallfall i navnet.
1: han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn
1: Han
0: sin.
1: da. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig var det dette barnelærdom. Vi er voksne opp med det der.
2: Ja.
0: Og det var
2: Han kaller seg kunstnernavnet hans er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det? De må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja. Kanskje det er lettere å uttale?
2: Mye enklere. Og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Vel, du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er LT, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slik å nå det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slik å nå det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for seint å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemma den i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup
0: Bariton?
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk nå egentlig lettvint over til tenor òg.
1: Ja, men hvorfor har du mist? Er det noe sjukdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja vel, ja.
0: Men du, jeg så du har vært ute og bila denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur til Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper en å tenke på det at det er deilig å organisere i overnatt. Ting og bla, bla, bla.
0: Ja,
2: stopp. Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei ja. Og åt og koser dere?
2: Det var ikke så mye. Det var, ja, vi hadde oss en stopp på Jøstreholm, og så og huset på å handle litt en grann, og på vei opp igjen så var vi innom Obsbygget i Førde, og kjerringa skulle ha seg en stabel med trehelle.
0: Å oh, ja.
1: Og med trehelle?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja altså, heller alltid på med et kvart, vel.
0: Det var et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende da?
2: Ja, nei, da, så hva du skal ha det, det veit jeg nå da, men så forlanger du de småre med eller, i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg og gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, nei, det var å sitte sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å ja, ja, ja, du må være så forsiktig og Nei.
2: Ja. Du skal nå inn i mulig alle steder.
1: Ja da.
0: Men har du tålmod da?
2: Ja, altså det er nå et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det Lars Tålmod?
2: Ja, hva kan jeg si det?
0: T står for det, altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg, da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er
0: ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, tror jeg, hivde penselen.
1: Høyland, F.I.
0: Hva? Hivde den, jeg var ikke snakk om opp gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånn, noe sånn.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der bestjering, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det, du ikke, ja. Ikke går ut av.
1: Ja, man, kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, så går det fint.
1: Ja, men det er stort,
2: ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett jeg kvistbok eller kvart hunden.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land?
2: Ja da.
0: Det er ikke stor da.
2: Nå kom vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på med å rote rundt da.
1: Nei, det var noe så. Det, hva med deg han tog seg da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså. For det er noe... Nå gjenger han med rullator og... Det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Det har kommet så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av jordhold der?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80 andre år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Ja, det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var han også nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. Men da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ble ikke noe for noe.
1: Men, var du god i matematikk på skolen, Lars?
0: Det
2: heter
1: ikke matematikk da,
2: det heter rekning. Det heter
0: rekning da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe med den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg så et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er cirka 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han var han dubblade det där stoppet så innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja.
0: Det är ju Country och Dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns ju alltid sen du har platsen och sätter ja, bilen.
0: Det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är det bara att köra in på ett hund.
0: Och så där som vinner ska få besked i god tid så det får tid att beställa bobilplats hvis det vinner, inte sant så? Ja, hvis det har det.
2: Ja.
0: Men tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Holmeien. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många Oblett, lokala ja. Band ska spela.
1: För land
0: Anja. Lite här som ska sjunga till oss nu så heter Misery & Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery & Company har tagit sin version av den och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldre.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligt bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery & Company.

0: Det blir ferdig?
1: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvbart så fint det ser ut på de teknikene og prosjekter du har lagt frem, så blir det voldsomt.
2: Ja.
1: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
2: Er du i form til det?
1: Vi får noe prøve.
0: Du har det å slete deg som har ringt før i kveld.
2: Jeg synes vi har ordet grei, jeg.
1: Ja, både og.
2: Men du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
1: Nordpolen og Sydpolen?
2: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Nordstrøk er innenfor.
2: Ja, så har du ser noen pingviner.
0: Ja.
2: Er du der, Britt?
1: Ja.
2: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjernsyn, sant?
1: Ja.
2: Men tror du det at det er det på Nordpolen?
1: Det var et godt spørsmål.
0: Ikke det du var, ja. Altså.
1: Om det er på Nordpolen?
2: Ja.
1: Det skal ikke forundre meg, vet du.
2: Tror du det at det er...
0: Sier han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute der, jeg vet ikke hva fingerspråket han gir på med.
1: Ok.
0: Ja,
1: hva
0: ja, du berette, hva du sier nå?
1: Ja, jeg sier ja, jeg.
2: Ja vel.
0: Men er det rett ord?
2: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
1: Hva sa du?
2: Jeg hadde kommet og svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet, så hadde jeg svart sånn, nei, det tror jeg ikke jeg.
1: Pingvinene er kun på Sydpolen og ikke på Nordpolen.
2: Ikke på Nordpolen, nei.
1: Da er det kun på Sørpolen.
2: Ja, og så sånn arktiske trøk.
0: Det er alt for langt å reise for deg, stakkarene.
1: Er dette et TV-program om dette der?
2: Ja, mange ganger jeg har sett dette på fjernsyn.
0: Ja, men da blir det spørsmål til tjeneste om vi ikke redder det.
2: Hva er det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
1: Ja, tar du noe enkelt?
0: Jeg har, det er kattedyr som jeg har kommet inn på.
1: Kattedyr?
0: Ja, hva for det? Et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika.
2: Jeg
1: vet hva det har. I Afrika?
0: Hæ?
1: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
1: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men... Det var noe som brukte jeg reklamer før. Det var vel Esso, tenkte jeg.
2: Åja, putten
0: ja.
2: På tanken.
1: Puma,
2: tanken. En puma, nei.
0: Den aldri har ikke helt der borte noe til hele greia, tror jeg.
1: Åh, hva det var? Hadde Esso og panter? Nei.
2: Nei. Der, tenkte hun seg om. Putten på tanken.
1: Esso er tiger, Esso.
0: Ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
1: Jeg fikk litt hjelp nå.
2: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod ikke jeg.
1: Ja, at du kan ha dette spørsmålet, burde jeg egentlig kunne.
0: Ja. Vet du, jeg hadde den her tigeren på...
1: Ja, tiger på tanken. Ja,
0: logoen sin, pumpen og...
1: Det stemmer det.
2: Mm. Men billettene vi har liksom litt av her i kveld, er det sånn britt aktuelt?
1: Nei.
2: Nei vel.
0: Jeg er ikke interessert i
1: sånn. Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
1: Nei, altså jeg liker jo kontra musikk, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Ja, ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo Dans og Galla i Håndalen da.
1: Jeg tviler sterkt. Jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte at jeg nok ikke fikk svar på et så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i gloppen heller?
1: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe
1: greit, det. Men var ikke kjekt å prate med meg likevel, da?
0: Ja, det var voldsomt kjekt, det var voldsomt kjekt.
1: Ja, det var veldig bra. Mm.
0: Takk for praten.
1: Nei, men bare hopp og være med på trekningen, så går det helt fint.
2: Ja.
0: Mm. Ha det.
1: Greit, du. Ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Nå skal vi fortsette det videre. Vi
2: måtte... Men har vi sagt svaret forresten?
0: Ja, hun sa noe, det er noe ringt inn.
2: Hun gjorde det.
0: Kan du spørre, du var startskipstunnel, sa hun.
2: Ja, det var greit.
0: Da skal vi ha nesten forklart et minutt stillhet, men det er ikke om kirkespart, og hun var død i dag, hun har vært dårlig lenge. Hun var 79, hun var Svein, 79 år. Vi skal spille henne nå. Ja, vi hopper over denne bokoveren, så rett ned på denne Kjertis Babo. Hun skal få synge Nordlandsnett der.
2: Ja vel.
0: Den er fin. Det var vel en av dem hun slo i ånda med.
2: Ja, jeg husker godt han
0: også. Ung og fine stemmer da, i de tider.
2: Men, i den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
2: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
2: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnett der med Kirsti Sparbo.

0: Det var altså en kirkespatmor som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet
1: du. Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr, hæ?
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånd, eller hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
3: Dora og
0: Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si det til Petra Løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løset, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja, dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne, hun nå i kveld da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp nå til morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på en sånn festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun venninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Neida, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Og jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det kniper tak i dere på kvelden, og her er hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe bilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er et tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det spørs nå.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Åja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogna. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige veke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men det går, dette går så fint.
0: Ja, ja. Tid var han skiftet sist.
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Nå
2: var skiftet en gang.
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det Svein sa her?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han hadde sagt, han, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke, han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på bil altså, det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du, ikke bare tøff i trynet, og så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Ja, bilen du, jeg snakker om. Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja... Ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde... Nei, han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil. Nei.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Hør du altså...
2: I 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12. 13. 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Men er det ett av det er rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka, det må du kjøpe, Odd.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Men da er hun og gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er, da.
0: Men det går gammel, og like så... Like så...
1: Hun ser ganske ny ut, er sånn fint med før da.
2: Ja, sånn som meg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Girer seg opp litt, skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå, jeg bor privat, jeg vet du, så. Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke, og det er 15 fylke i Norge.
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det er Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Ja, var helt fint.
0: Ja, takk for praten.
2: Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og... vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en act naturally med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En rask fin en.
1: Ja då, men vad solen, det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men, hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händer i världen det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du gjort det, redan har du gjort det, våte. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeieren i morgen. Men da tror jeg det har vært fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi har hatt et spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt. Du kan ikke banne med. Det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det har jo smyt ut det, altså.
0: Det har jo smyt ut, men det stod las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi se hva de vet. Jeg har sikkert bort til å google, så vi sier
1: det. Tror du det? Har ikke vært bort til å...
0: Gurgle nå.
1: Ja, har ikke vært bort til å sjekke den der elve munnen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun hit, om jeg skulle til å si.
0: Ja, nå ringde telefonen til Ron Leila igjen hit, og...
2: ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomt for et par måneder siden, altså, da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere, det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Gjorde det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen i der riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da blir det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Colombia.
2: Colombia.
0: Colombia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Colombia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja.
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Colombia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er jo rimelig langt, ja.
1: Ja, sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir...
2: lenger. Det er like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er...
2: Det
0: er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Jeg.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: er det? Nei, nå er jeg fra meg fra meg, da, men... Det er ikke blekksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser du ikke så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, jeg prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, jeg vet om noen planeter.
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i baner rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var? Ja.
2: Men var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er faktisk min sønn på 10 år som... han. Merkur. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i høyde, og akkurat dette med planeter og solsystemet der, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg. Så, jeg hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyene i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei. Det er ikke noe av det.
0: Det.
2: Men vi er gjerne med i trekningen på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar med. Vi har med oss forskjellige godsopphever i morgen. Så det
2: ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Jeg har sett Nordfjørnar. Vi har kjøpt oss telt som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi hører nå nettoppna bukken hans ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fint med det. Han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det handler om.
1: Men...
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja.
1: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjøring.
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Hun har lyst til Hunndalen. Hun har lyst.
1: Hunndalen og...
2: Hunndalen og hva var
1: inn på din? Dansegallen inn på Birkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim.
2: Helt korrekt.
1: Og svaret var...
2: Hva vi skulle fram til nå? Nå skulle vi... Vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplassen.
1: Ja, ja. Riktet for København.
2: Ja.
0: Dette visste du.
2: Ja.
0: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
0: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være reiset litt uten pass, men jeg har ikke vært der.
1: Nei, altså, det er ikke Nordens største der også.
0: Er det det?
1: Jeg tror det. Ja, der er vært faktisk.
0: Ja, du, hva du ikke har vært her?
1: Nei, det er mange, det er flere plasser jeg ikke har vært eller har vært her. Ja. Sånn er det vel med alle.
0: Ja, det er det. Hva du gjør på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssor.
0: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, må jeg kle meg godt da?
0: Hvor du sitter ute nå?
1: Du er så fjerne, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Hva er det problemet her?
1: Du må ikke leise kryss, og du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
1: Åh...
2: Ja.
0: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk... De er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså. Ja.
0: Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan jeg klare å tygges og snakke samtidig?
0: Nei.
2: Eller å gå?
0: Nei.
2: Nei, sant.
0: Det er et godt ordtak.
2: Og du, er det det? Det er
0: veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
0: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
1: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
0: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
1: Nå har jeg gått dette spørsmålet. På en øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter det?
2: Ja. Er det det som svarer nøy?
1: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
1: Ja.
2: Ok.
1: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn som dukket bak etter.
1: Ja.
0: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister i hjernen?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
1: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klister begynner å bli litt merkelig.
0: Det er ikke så godt limstoff.
1: Nei, ikke så godt lim i det.
0: Nei. Da går det inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg
1: også. Men visst, Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så skal vi prøve oss med en til.
0: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke du enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal du få lov til.
0: Ja da, takk for praten.
2: Ha en fin helg.
0: Takk, det samme.
1: Ja, og Håkon Banken, det er for deg av alt tårne i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
0: Ja.
1: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
0: Ja,
1: han
0: var det.
1: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
0: Ja, skal vi se hva slags spørsmål jeg har her nå.
1: Dette er vanskelig kveld med deg.
0: Hva er en ukulele?
1: Ja, jeg har prøvd
0: det. Ja, jeg tviler ikke på at du har prøvd det.
1: 5, 7, 8, 60, 606. Hva er ukulele?

Ja, god kveld, og er det god gammel årgang igjen. Den deilige jorden, den fra 1930, og Bjørn Thalén, en operasanger, norsk sådan, har sunget inn den. Og så kan jeg sammenligne det med det som vi får i dag av, i alle avskygninger nesten. Jeg skal prøve en til i samme sjangeren, 78-plate. Jeg er så glad hver julekveld, og det er en operasanger som heter Erling Krog som synger. Det er fra 1927.

Som den første jul, synger Ola Werner om. Det var i 1940, og det kan godt hende, det var ikke så kjekke jul.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai-forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplager i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbana, fotballbana inn på Sandane. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det gjennom eller ikke, han Kristoffer, men han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Du tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slag siden jeg i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, det heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem er hva vi hører på konsertet?
1: Jeg skal bare fortelle dere det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke
1: tvivl. Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men ja, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Det var jeg.
1: Nei, det
0: var ikke du. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg, omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han held på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenker jeg. Og...
1: ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Var det til Amerika, og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han held det gående hele sommeren, høsten og vinteren.
1: ha.
0: Nei, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne.
0: Enten
1: så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, det gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvalitene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du det?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende de glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om, framgjørende av tiderne, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Nei, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: ja, men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144 stykker.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier de sier.
1: Åja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang.
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang,
0: altså. Ja, men da... Og du har flagg?
1: Og jeg er ikke intakt nye snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det har jeg gjort ikke.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du tar deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo, nemlig.
0: Ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin sittende mai, du og Kristoffer og Leiva og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 60, 660, i miljøtida så hører vi på når Kim Larsen Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: varmegrader.
1: Ja. Og noe som måler varmegrader, hva det for noe? Det en...
0: Gradestokk.
1: Varmemålar.
0: Varmemålar.
1: Det heter det, rett og slett, termometer. Varmemålar.
0: Varmemålar, ja.
1: En meter, det en målar. Det også måle, vet du det. Så, då kan du fortelle neste gang du sjekker termometer, at nå skal jeg finne ut hva varmemålaren sier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, ja. Det var det. Nei, men jeg påstår at for første gang på 30 år, var det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har ikke strøket Gunnar Kjofstad enda.
1: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
0: Nei,
1: så går det fint. Har du bunner da?
0: Nei da.
1: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
0: Ja.
1: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det bra.
0: Takk, takk. Ha det.
1: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googles et frem til det, skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen ifrån Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferden på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Ja, de har det,
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det er et slags...
1: Kommuna, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsensvåg og gjerne sørover mot Hagevik, så.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie og?
1: Ja, der er mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja da. De heldig seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja. Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar og for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, riktig. Ja, men det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke
1: det. Nei, ja. Jeg må spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også. Det er de minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tider,
1: ja. Ja.
0: Så det er,
1: Neida, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, de må komme på Sandane, for det her, det er så kjekt, men det er slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Hva er det? Har de,
1: sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles
0: foring, mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Ja, selvfølgelig. På 17. mai er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den dag igjen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med, nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra början og streve og røre ut fett og styre på med.
1: ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da. Da skal vi se. Film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ja, da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette
1: her. Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det var litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi var nesten avskremt, men det gikk litt bedre enn vi
0: frykta. Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veiret stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veiret der.
0: Vi fikk mer eller hva veiret det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, ja.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter nede i Mølle-Europa, så hadde det vært skikkelig gale.

Det kan jeg ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeid, så vidt jeg husker han. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså. Men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjerdet også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

Hallå trioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld dog. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut år før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi øve til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Nei, jeg vet da, Søren, hva har blatt dette? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Jeg ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det er også en sånn...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille en sang på denne plata.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste plata henne. Altså. Mm. Nå skal, dette, den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig, ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Oi, det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm not

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ja, ja, yes, yes. Ja. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja,
1: ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det heter.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du hatt låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gitt.
0: Det gjør det, gitt.
1: Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på. Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: du små kan... sporven gjeng i tur,
1: nei,
0: var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på deg vil alltid klare det... å syte du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var jo sånn det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug, fikk han hug til si heimlege strand, og det meg.
0: Å, ja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sangen for?
1: De vil alltid klage og syte.
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han er...
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg,
1: ja, ikke det? Det?
0: Jo. Skulle ikke faen
1: av deg om? Litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommeren utenfor. Poenget i midlertid
0: at... det var til deg?
1: Ja, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst... Så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom.
0: Ja.
1: Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Ja. Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, ja,
1: og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pell, så forklaringen altså nå som før. Det et vers til som det ikke var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi single?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White or Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Ja, det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Som heter Girl at Her Volcano, kan det måtte bety. Det er en mini LP eller noe, maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single, eller
1: ja, det
0: maxi.
1: Det er det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det er mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så, ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja, mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så på et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja, som skal være deres mesterverk, og ja, dette strides nok til lærdom, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt den riktige enden, nei, men, ifølge feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe sånt, fanns det? Da har det vært sånn, ja, Who, ja, og ja.
1: Oi,
0: og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet,
1: spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten nå, du. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Nei, ja, det første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi er gammel potet, ja. Det er ikke potet, dette. Nei, det er The Who,
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det er det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: jeg syns om dette.
1: Ja.
0: Jeg syns dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja. Ja, men det var godt her.
0: Ja, bra.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja, han er venn, for han sender oss stadig e-post. Så ja, kommer snart noe nytt nå. Så Bradley and Litwin, Self-Made Madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back. Er dette noe nytt som ligger på listene? Eller er det noe?
0: Nei, det ligger ikke på listene nå. Jeg vet ikke om den har gjort det heller.
1: Nei.
0: Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Det er det øyeblikket en snur seg, så går en rett på trynet.
0: Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't Look Back.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den, at, men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Still, starte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Kallesjevens vals, så blir du mynt på det igjen. Det er noe løstig med sommer, bevare, med velg og lettkledd og alt det der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas, det er heller altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer og kulden kommer, og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe med i at nå er jeg der.
1: Ja, ja, så pudre er jo kommet ned på fjellet, ja. Det er greit. Det er litt løye kvart år å kjøre det.
2: Og høsten kan, det kan absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånn hustrige dager som liksom kjenner kulden, når du får liksom mørke på innsiden også. Det er ikke noe å trakte etter, altså. Så det er litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig og... Uff, nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo det dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover. Skulle gjort det, de også vel.
0: Ja, jeg...
1: Nei, Jon Bjørnskan har
0: det. Ja, jeg så noe på en gåsepløkk i dag, jeg var borte til Sørei og hentet noe. Kom i fine snøplog, og jeg tenkte akkurat som du nå sier. Da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og... Ja...
1: Jeg så hjemme nå for god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her også.
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke fra til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Ja, men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja,
0: ja, men likevel, tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Men du synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja. Da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytter nødvendighetene, så dover noen gittene ikke
0: være. Det er noe så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene, det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Du får høre på lyrikken da, det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
3: Ja, du må la være med fargene
1: i år. Ja, det er jo deg som, men jeg klarer ikke å skildre det.
3: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
3: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
3: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, og så snakker
3: du. Og da, jeg går inn på dette her, når vi høster, og vi får farger. Er det det vi tek målene når vi begynte med all denne her pøntinja og den velvær og alt, når vi begynte å hauste litt, så vil vi liksom, i stedet for å godta det, så pøntet vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
3: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg noe hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klær, og de synes de er for tjukk og alt det der. Voldsomme greier. Og så er det oppover.
3: Ja.
1: I året.
3: Du vet, alle
1: vil leve. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Det er rett. Mm. Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
1: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten er det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det blir til. Vi så det med forhåpning og hvordan blir det. Høsten avklarer det, og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
3: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen. Vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
3: Sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
3: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
3: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk, på en vakker, litt sånn pyntelig måte, men det synes jeg er det.
1: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og dette håret er vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
2: Ja, på Ibsen sin tid...
1: Det føler naturen,
2: ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Da var det liksom du skulle være opp i alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pønte seg, det er en alldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pøntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det menneske har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på, og det man ivaretar, synes jeg, for... Et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Nei, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent så akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes jeg var det forferdeligaste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
1: Pernille?
3: Pernille.
1: Pernille.
3: Men så var det en sykepleierske på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn det skulle alle hett, for det er jo det fineste navn som finnes.
1: Ja. Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikkes her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppe de er i, og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til enhver alder, og de som har den evna, det er flott å se.
4: Ja, det er veldig flott.
1: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink,
4: nei,
1: og så bruker de remedier som jeg har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
1: Ja.
2: Hva alder er det da?
1: Ja, det er jo ung piker på Emilia.
4: Det er noe som helst.
1: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjøret på kettet.
4: Altså, det hender noe.
1: Det hender?
4: Ja.
1: Men er det mer lokalt sammenheng?
4: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Da er det sånn jeg vil klær for handicap, vi skal si.
1: Ja.
3: Men altså, vi kan bare se i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Da er det alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
1: Ja. Altså, du har jo sett gamle kveld, når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja,
3: og 50 kilo fremme.
1: Ja.
3: Men altså, visst at de hadde gøtt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
5: Jo, men det er da for at det her er, det er som klær seg etter seg selv, så er masse klær, uansett hvor det ser ut.
3: Ja, men det er vanskelig å få tak i det, Jon Bjørn.
5: Det er nok vanskelig å få tak i, ja. Ja,
3: veldig vanskelig.
5: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken, da. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
5: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
5: her. Vi fortrenger noe, vi vet jo om noe
1: det kan. Nei, men det skal jo være en liten grann farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker de er for tjukke. Og så er skrelende tynne, det er helt forfatt.
2: Nei, men du får sende de på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Co, sant? Ja. Se på de damene så de fremstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene så en ser i dag, sant? Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett, og...
1: Ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
5: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
5: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading, og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så... Så kan jeg
1: skulle leire på deg, ikke det sånn nok? Oh,
3: ja.
5: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og...
1: Ja.
5: Jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe.
1: Ja.
5: Til å gna deg inn med, så du blir yngre og...
1: Kan bare reise ut og selge, da har du noe på hotellet der.
3: Ja. Nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske med seg og regne. Men du er vel fornøyd. Ja. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
1: Ja.
5: Nei, men det er jo ikke sånn...
3: Altså,
5: og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, og har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er en så fin liten sånn... ja, og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der. Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist korker i parfymeglaset.
1: Mm-hmm.
3: Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut,
1: mm-hmm.
3: Og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta.
1: Mm.
3: Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
5: Jeg vet at det er god parfymer, den skal bare anes.
3: Ja.
5: Det var en dame spør meg en gang, hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen, for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne lukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg fram for meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss, for det at, ja, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, må hun ta knekken på meg, jeg er allergiker, sa jeg. Ja, hon kom till sitta där och satt, nej men jag satt och fyssa. Och sån som du luktar kan du inte sätta dig. Alltså det var, du hivde inte pusten. Ja. Du kan inte göra sånt när du ska ut i
2: blöd. Har du sagt det samma visst det var svettelukt?
3: Det kan hända, ja.
2: Ja, men.
3: För det att det är enkelte ting som du, nu, inte, enkelt är inte klar över det, enkelt har inte luktesans. Mm. Det är unnskyld. Men du kan liksom inte bara gå, syns att nu är det helt flott och lite här och sån och dynkar dig och så gå ut. Du må tänka på att du umgås allergiker och det har väldigt många då.
1: Det har gjort i bästa mening.
3: Nej, jag vet inte, det var inte att sova gärna mycket.
2: Det var säkert inte för att få ledig plats.
1: Lite med att pönna. Jag får ta när vi drog ut det här i stan om hon så skulle till gynekologen. Mm. Han tyckte det var passligt att ta idag. Oh, nej men det må ju aldrig det. Ja.
2: Det må vi ha något du har missförstått.
1: Och hon gjorde som så, hon vaskade sig och ställde sig fint. Jag var lite upp i åra då. Hade vaxt någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och när hon kom fram och gynekologen började ett arbete så sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaska från döttra med spray och fargeglitter. Så det går han då pöntar sig.
3: Ja.
1: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på det där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta och allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött, att det är inte bara att hon ser är så, hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrarna det. Ja.
1: Det är väldigt pent sagt och det, du träffar spikaren på höjden sån omtrent, då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
1: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du automatiskt nästan utvändig också. Alltså.
1: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju honom.
1: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, det är på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Mm. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Kollegs vi uppför oss och kollegs vi dynga på eller inte dynga på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi tränger inte att dynga oss ner med all världen. Vi tränger inte att köpa all det. Men vi är ordentliga.
2: Mm. Ja, jag tror också att det har, vi ska snacka lite sån djupt om det där, att det har lite grann med angst att göra också.
1: Det tror jag också.
2: Att vi vågar inte att bli gamla. Vi förnektar det alltså. Och det går igenom hela vår kultur.
1: Ja.
2: Vi vågar det inte. För det har inte vi kontroll på. Det är så heisen mycket annet vi kan bestämma och kontrollera. Mm. Men det har vi inte kontroll på. Och så vill vi benekta det. Ofta blir vi grepet på ska vi säga en sån lukketidspanik alltså. Att det är en angst som ligger bak, tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Så länge vi är någorlunda unga och har massvis av år för oss, så är det greit att vara lite tuff. Men när en sån som Björn Eidsvåg säger att nu han färre somrar framför sig än han har haft, och det gällde väl aldrig höst att säga det här att det är inte så många igen som vi har haft i alla fall, då blir vi nog hur gamla.

0: grønn, han er brun, han er svart, han er hvite. Han har alle farger.
1: Mest oransje, ikke han?
0: Nei, det er ikke oransje, det er ikke det så oransje. Det er rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord, da.
2: Men det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på fremme, og så røde bukse.
0: Rød genser.
2: Ja, ja, det går, det går.
3: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
2: Ja, jeg føler
3: nedlegg. Mannfolk, de synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Fine karer i hvite bukser, du, det er...
2: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
3: Ja.
2: Jeg var forresten kjørmeister der.
3: Og?
2: Ja, oppe i Holmengrålåsen.
3: Og du var der.
2: Ja, da.
3: Og det er fint.
2: Og, ja, da, det var det. Og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg, og det synes jeg var gilt. Mm. Det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent jeg fløkker med pingvin, ja. Helt lik det eneste som var løye der var om den her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Mm. Det er greit å få, bare jeg har kjolen fint på seg, så er det greit, samme hvordan ser det ut, men det er løye å se på, altså. Dette
3: har jeg studert mange ganger, og det er jo ikke betraktet.
2: Ja.
3: Det er jo uhyre interessant.
2: Ja, det er det.
3: Men nå går det tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
0: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer meg med dagen. Han er i bursdag i dag.
3: Han er i bursdag i dag.
2: Han er i bursdag i dag.
3: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

Hjertelig takk. Kan du tekst da? Ja, det gjør det. Skal vi prøve? Jeg har en boble Frost. Hun er så slit. Hun er vond nok. Nå står hun rolig ut i gang.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.